Jag är givet där var. Givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet, givet